0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Čau, te Kristīna Pāži.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Čau, sveicieni! Te prāda vēdā!
5: Hei, te bū!
4: Es esmu Ivo Fumins.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: my way, bet tā notiek.
1: Mums vajag tavu balsi. Dzied vai nedzied, bet nobalso par īsto.
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli.

0: leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlēj Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Laika ziņas. Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Brīžiem vietām uzspīdēs saule, bet valsts lielākajā daļā brīžiem arī uzlīs lietus, vietām iespējamas pērkona lietus gāzes, pūšot rietumu vējam, kas Kurzemes dienvidrietumos var būt arī brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs 15-19 grādi.
5: Hei, te grupa mūzika.
6: Hei, tu jūt.
7: Hei,

0: Krokši! Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Izmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Reinis Raga un Misters Krūmiņš – Lauvene.
1: Šī dziesma aiziet visiem mīlniekiem. Aha, aiziet.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Brīžiem vietām uzspīdēs saule, bet valsts lielākajā daļā brīžiem arī uzlīs lietus, vietām iespējamas pērkona lietus gāzes, pūšot rietumu vējam, kas Kurzemes dienvidrietumos var būt arī brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs 15-19 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu. Atvara plaisā.
1: Varbūt

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 7 un 10 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Turpinājumā. Kris no 10 reižu.
3: Varam atvadīties 10 reižu.
4: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimī. Līdz 21. jūnijam. Tomāti Rimī romantika 700 grami. 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā. 1,69 €. Rimī.
5: Šo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
6: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
7: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
8: Čau, te Niklās Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
9: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
8: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
10: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
8: Okei, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
11: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
8: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
12: AKL proudly presents The Rake Mike Show.
13: Tu esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drift elite.
14: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
13: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
14: Vairāk tādi. Nu labi, bet tu pa maz pelni.
13: Ielicis projektā pēdējo naudu.

0: alkoholiskais kokteils.
1: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
2: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūris noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Justīne un Juta.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Savēji iekustina. EHR latviešu hiti.
3: Instrumenti un Gustavo. Nāc dejot, sirdi izkratīt.

0: jābūt. Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
3: Brilles filmen.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
4: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
5: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevī līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
6: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
4: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv. Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
6: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
7: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā latviešu hītu Top 5.
6: Kopā ar Jusk.
9: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. Pirmajā vietā piepūšamais matracis Airmat. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Lai kamēr

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Turpinājumā otra puse – gaismas ātrumā.
2: Summer to remember.
3: EHR festivāla vasara. Mēs atkal norāvām jumtu. Šoreiz

0: festivāla backstage intervijas un challenge. Ieskaties ehr.fm.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki. Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
5: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
6: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
7: Latvijai jāzina.
8: Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem un dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Ierobežojumi neatiecas uz iepirkumiem līdz 142 tūkstošiem eiro. Kulbergs norādījis, ka tas nenozīmē iepirkumu pārtraukšanu, bet gan pārbaudes periodu, kura laikā nozare aicināta piedāvāt risinājumus. Viņš norādīja, ka pēdējo 6 gadu laikā šāda līmeņa sanāksmes ar nozari nav notikušas, lai gan šajā jomā būtiski pieaugušas investīcijas un Eiropas Savienības fondu finansējuma apguve. Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars pagājušajā gadā pieauga par 0,4% salīdzinājumā ar gadu iepriekš un bija 21,8% no iekšzemes koprodukta. Igaunijā šis rādītājs pieaudzis no 19,5 līdz 20,8%, bet Lietuvā 2025. Gadā ēnu ekonomikas īpatsvars salīdzinājumā ar gadu iepriekš ir samazinājies par 1,1% un veidoja 23,6% no IKP. Latvijā ēnu ekonomikas samazināšanās tendence, kas bija novērota kopš 2022. Gada pērn bija apstājusies. Ēnu ekonomikas indeksa pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā nozīmīgākā ēnu ekonomikas komponente 2025. Gadā bija aplokšņu algas, kas Latvijā veido 47% no kopējās ēnu ekonomikas. Skolēni, kuriem telefonos ir pieejams ierobežots mobilā interneta apjoms, vasaras mēnešos patērē 3,3 reizes vairāk interneta nekā ziemā un pavasarī, par to aģentūru Leta informēja Tele 2. Pielaikus dati rāda, ka bērniem, kuri izmanto bezlimita mobilā interneta pieslēgumus, sezonālās izmaiņas ir mazākas. Tas skaidrojams ar to, ka šie bērni arī ikdienā patērē vairāk mobilo datu un vasaras brīvlaiks viņu viedierīču lietošanas paradumus ietekmē mazāk. Kopumā skolēni mēnesī vidēji patērē ap 45 gigabaitiem.
6: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
7: Latvijai jāzina.
6: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Brīžiem vietām uzspīdēs saule, bet valsts lielākajā daļā brīžiem arī uzlīs lietus, vietām iespējamas pērkona lietus gāzes, pūšot rietumu vējam, kas Kurzemes dienvidrietumos var būt arī brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs 15-19 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Hei, čau, te Dons.
2: Hei, te Lili.
3: Hei,

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:15.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Via de Mēneša!

Sudden Lights – elektriskā gaisma.

0: baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā!

0: ražotājs.
1: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Čau, te Intriša! Ziniet, kas

0: 24.
1: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Līgo, Līgo! Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
5: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
6: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.
7: Ērik, uznes mani kalnā!
8: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
9: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
10: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
11: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
10: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:30

0: rasties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8 un 40.

0: Polijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā ar basām kājām izslēdz gaismu.
2: Noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu Gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli!

0: kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Begonija 3,99. Dārza mēbeļu komplekts. 4 krēsli un galds. 89,99. Dārza lapene ar polikarbonāta jumtu. 499 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
1: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
2: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
3: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.

0: enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: 8:52. Latviešu hiti
2: EHR. Raum, laimīgāks.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:55 minūtes.
2: Aija Andrejeva. Atslēgas.

0: Vācijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā
2: Dzels vilks ir
3: Adres rudēm.
4: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
0: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz 2 nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc slēgt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
3: Laid piedzīvojumos kopā ar Neste. Sapulcini draugus un 18. jūlijā dodies kopā uz Prāta vētras koncertu pirmās dienas tūre Liepājā. Šis brauciens kļūs par jūsu kopīgo vasaras piedzīvojumu. Izbaudiet neaizmirstamu vakaru un dziediet līdzi iemīļotākajām dziesmām. Biļetes pieejamas e-kase LV. Neste. Laižam vasaras piedzīvojumos!
5: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
6: Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem un dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Ierobežojumi neatiecas uz iepirkumiem līdz 142 tūkstošiem eiro. Kulbergs norādījis, ka tas nenozīmē iepirkumu pārtraukšanu, bet gan pārbaudes periodu, kura laikā nozare aicināta piedāvāt risinājumus. Viņš norādīja, ka pēdējo 6 gadu laikā šāda līmeņa sanāksmes ar nozari nav notikušas, lai gan šajā jomā būtiski pieaugušas investīcijas un Eiropas Savienības fondu finansējuma apguve. Valsts robežsardze pēdējās 3 dienās novērsusi 457 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, par to aģentūru Lete informēja robežsardzē. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīga šķērsošana saturēti jau 5700 cilvēku. Valdība līdz šā gada 30. jūnijam ir pagarinājusi pastiprinātās robežu apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pērn kopumā valsts robežsardze novērsusi 12 tūkstošu cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot mūsu valsts robežu no Baltkrievijas puses. Ceļu satiksmes drošības direkcijas tehniskās apskates stacijas un klientu apkalpošanas centri Jāņu brīvdienās nedarbosies, par to aģentūru Lete informēja CSDD. Pirmdien 22. jūnijā strādās tikai tehniskās apskates stacijas, kurām sestdiena ir darba diena atbilstoši sestdienas darba laikam. Savukārt otrdiena 23. jūnijā un trešdien 24. jūnijā CSDD tehniskās apskates un klientu apkalpošanas centri nedarbosies. 27. jūnijā CSDD tehniskās apskates stacijas strādās atbilstoši pirmdienas darba laikam, bet darba diena būs par vienu stundu īsāka.
5: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Brīžiem vietām uzspīdēs saule, bet valsts lielākajā daļā brīžiem arī uzlīs lietus, vietām iespējamas pērkona lietus gāzes. Pūšot rietumu vējam, kas Kurzemes dienvidrietumos var būt arī brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra būs 15-19 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

esmu Lauris Valters. Hei, čau, draugi! Mani sauc Jūris Kaukulis, un es esmu no grupas Dzelzs Vilks. Šis ir Radio EHR Latviešu hīti. Klausies savējos!

0: ir latviešu hiti.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
0: Turpinājumā. Aminata un Bū. Kur saule?
3: Es lidošu tur, kur aizlido saule.
0: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
4: Kopā ar Jusk.
5: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. Otrajā vietā – dārza mēbeļu komplekts Vonge. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
8: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz 2 nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
9: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
10: Pasaules labākie brīdžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas brīdžu čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas brīdžu līga un Latvijas brīdžu federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
9: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
11: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ. Dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
9: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
12: Pošo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Ceļā, steigā starp darbiem, piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Justīne un Juta.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: 9:32 minūtes.
2: Latgalīšu reps.

0: gaisma. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
2: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
3: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi

0: No ugunskura līdz saulēktam. Īstena līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvas LV. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Svētku Līgo izpārdošanā RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijam īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijam. Vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
4: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike,

būsim pazīstami. EHR Latviešu hiti. Dons un Rolands Čē. Brīnišķīga diena.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9:50 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāl veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Turpinājumā Laika suns Vienture sala
2: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
3: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
4: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
5: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu siers no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
6: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
7: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
6: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
8: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
6: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
9: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
6: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
10: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
11: Preces fix price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots 1,5 litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix price – visam zema cena.
12: EHR proudly presents The Rake Mike Show.
13: Tu esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drifta elite.
14: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
13: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
14: Vairāk tādi. Nu labi, bet tu pa maz pelni.
13: Ielicis projektā pēdējo naudu.

0: alkoholiskais kokteils.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars pagājušajā gadā pieauga par 0,4% salīdzinājumā ar gadu iepriekš un bija 21,8% no iekšzemes koprodukta. Igaunijā šis rādītājs pieaudzis no 19,5% līdz 20,8%, bet Lietuvā 2025. Gadā ēnu ekonomikas īpatsvars salīdzinājumā ar gadu iepriekš ir samazinājies par 1,1% un veidoja 23,6% no IKP. Latvijā ēnu ekonomikas samazināšanās tendence, kas bija Rota kopš 2022. Gada pērn bija apstājusies. Ēnu ekonomikas indeksa pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā nozīmīgākā ēnu ekonomikas komponente 2025. Gadā bija aplokšņu algas, kas Latvijā veido 47% no kopējās ēnu ekonomikas. Eļu satiksmes drošības direkcijas tehniskās apskates stacijas un klientu apkalpošanas centri Jāņa brīvdienās nedarbosies, par to aģentūru Lete informēja CSDD. Pirmdien 22. Jūnijā strādās tikai tehniskās apskates stacijas, kurām sestdiena ir darba diena atbilstoši sestdienas darba laikam. Savukārt otrdiena 23. Jūnijā un trešdien 24. Jūnijā CSDD tehniskās apskates un klientu apkalpošanas centri nedarbosies. 27. Jūnijā CSDD tehniskās apskates stacijas strādās atbilstoši pirmdienas darba laikam, bet darba diena būs par vienu stundu īsāka. Valsts robežsardze pēdējās trīs dienās novērsusi 457 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, par to aģentūru Lete informēja robežsardzē. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau 5700 cilvēku. Valdība līdz šā gada 30. jūnijam ir pagarinājusi pastiprinātās robežu apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pērn kopumā valsts robežsardze novērsusi 12,000 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot mūsu valsts robežu no Baltkrievijas puses.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Brīžiem vietām uzspīdēs saule, bet valsts lielākajā daļā brīžiem arī uzlīs lietus, vietām iespējamas pērkona lietus gāzes, pūšot rietumu vējam, kas Kurzemes dienvidrietumos var būt arī brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs 15-19 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 10:10.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis. Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
2: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.
3: Sīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
4: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāss, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
5: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
6: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Justīne un Juta.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: bailēm no zobārsta? Smelijas idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. Līdz 24. Jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
3: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.

0: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: Mesa – mūsu karstākā nedēļa Parīzē. Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv. Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
1: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā.
2: Latvijai jāzina!
3: Skolēni, kuriem telefonos ir pieejams ierobežots mobilā interneta apjoms, vasaras mēnešos patērē 3,3 reizes vairāk interneta nekā ziemā un pavasarī, par to aģentūru Lete informēja Tele 2. Pielaikus dati rāda, ka bērniem, kuri izmanto bezlimita mobilā interneta pieslēgumus, sezonālās izmaiņas ir mazākas. Tas skaidrojams ar to, ka šie bērni arī ikdienā patērē vairāk mobilo datu un vasaras brīvlaiks viņu viedierīču lietošanas paradumus ietekmē mazāk. Kopumā skolēni mēnesī vidēji patērē ap 45 gigabaitiem. Valsts robežsardze pēdējās trīs dienās novērsusi 457 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, par to aģentūru Lete informēja robežsardzē. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīga šķērsošana saturēti jau 5700 cilvēku. Valdība līdz šā gada 30. jūnijam ir pagarinājusi pastiprinātās robeža apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pērn kopumā valsts robežsardze novērsusi 12 000 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot mūsu valsts robežu no Baltkrievijas puses. Ceļu satiksmes drošības direkcijas tehniskās apskates stacijas un klientu apkalpošanas centri Jāņu brīvdienās nedarbosies, par to aģentūru Lete informēja CSDD. Pirmdien, 22. jūnijā strādās tikai tehniskās apskates stacijas, kurām sestdiena ir darba diena atbilstoši sestdienas darba laikam. Savukārt otrdiena, 23. jūnijā un trešdien, 24. jūnijā CSDD tehniskās apskates un klientu apkalpošanas centri nedarbosies. 27. jūnijā CSDD tehniskās apskates stacijas strādās atbilstoši pirmdienas darba laikam, bet darba diena būs par 1 stundu īsāka.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
2: Latvijai jāzina.
1: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
5: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
6: EHR latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1!
7: Laika ziņas kopā ar Inbank!
3: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Brīžiem vietām uzspīdēs saule, bet valsts lielākajā daļā brīžiem arī uzlīs lietus, vietām iespējamas pērkona lietus gāzes. Pūšot rietumu vējam, kas Kurzemes dienvidrietumos var būt arī brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra būs 15-19 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
8: Šeit Jānis Stībels.
9: Mēs esam grupa Triens Bergs.
10: Čau, sveicieni!
11: Tebra!

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 11:14 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Turpinājumā Piramīdas uz pusi.
1: A summer to remember. Hey.

0: Festivāla backstage intervijas un challenge. Ieskaties ehr.fm.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
4: No 15. Līdz 17. Jūnijam ar mana topkārte. Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpiena sieriņš kārums dažādi veidi 29 centi. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 €.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: No ugunskura līdz saulēktam. Īstena līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvass LV.
7: Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
8: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
0: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā latviešu hītu Top 5.
1: Kopā ar Jusk.
9: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. Trešajā vietā – dārzanojumi Jorkale. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
10: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
11: Labas lietas notiek!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Justīne un Juta.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11 un 31 minūte.
2: Popkorna lietus. Es čukstu pasauli.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
2: Visu jūniju Benu aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Benu aptiekā.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
5: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
4: Laid piedzīvojumos kopā ar Neste. Sapulcini draugus un 18. jūlijā dodies kopā uz Prāta vētras koncertu pirmās dienas tūre Liepājā. Šis brauciens kļūs par jūsu kopīgo vasaras piedzīvojumu. Izbaudiet neaizmirstamu vakaru un dziediet līdzi iemīļotākajām dziesmām. Biļetes pieejamas e-kase LV. Neste. Laižam vasaras piedzīvojumos!
0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

Tev nekas nav jādara. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Aija Andrejeva. Pērkons pāries. Lapas man

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: 11:52 minūtes.
2: Grafomāns. Fakts un miks dukurs. Centies kāpt.

0: ir latviešu hiti. Sevenbet. Jūnijā sako līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā Žoržs Siksna un Koris Maska Ballējam neguļam. Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
0: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
2: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
3: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
5: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: EHR Latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1! Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Brīžiem vietām uzspīdēs saule, bet valsts lielākajā daļā brīžiem arī uzlīs lietus, vietām iespējamas pērkona lietus gāzes, pūšot rietumu vējam, kas Kurzemes dienvidrietumos var būt arī brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs 15-19 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.
2: Čau, te Patriša.
3: Esmu Agris Semevits.
4: Žoržs Siksna un Koris Maska. Ballējam, neguļam! Ballējam!

Savējie. Savējie. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 12 un 13 minūtes. Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: savinieks visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. EHR Latviešu hiti.
2: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
3: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
1: Turpinājumā. Mārta Rito un Maršals. Tas maina visu.
4: Noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
6: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
7: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
8: Ērik, uznes mani kalnā!
9: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
10: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
11: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
12: Labas lietas notiek!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Justīne un Juta.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 20.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: EHR latviešu hiti.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
0: Turpinājumā. Luīze Burmistrova. Asaras vairs nav tā vērtas.

0: esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drift elite.
1: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
0: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
1: Vairāk tādi. Nu, labi, bet tu pa maz pelni.
0: Ielicis projektā pēdējo naudu.

0: Dabiskais kokteils.
1: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
2: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.
5: Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
6: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
7: Labas lietas notiek!

0: NKR latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Turpinājumā Lilī Melā.

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis. Tikai šonedēļ. Vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV. Svētku Līgo izpārdošanā RD Elektronikas. No 15. Līdz 24. Jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu – Nike,

0: Autoplan. Esi pirmais.
1: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
2: Latvijas Loto!
3: Labas lietas notiek!
0: EHR Latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1!
4: Laikaziņas kopā ar Inbank!
5: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Brīžiem vietām uzspīdēs saule, bet valsts lielākajā daļā brīžiem arī uzlīs lietus, vietām iespējamas pērkona lietus gāzes, pūšot rietumu vējam, kas Kurzemes dienvidrietumos var būt arī brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs 15-19 grādi.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
2: 1:10.
1: Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti EHR. Gaisā – kā vasarā.

0: instrumenti. Tu iekriti manī.
1: Es to nakti negulēju, kad simtiem zvaigžņu lija, un mazliet it kā plakus man.

0: Latvian Voices un Šipsi. Jādzied!
1: Vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam. Tomāti Rimi Romantika 700 grami, 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 grami iepakojumā, 1,69 €. Rimi.
2: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turīšu studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
2: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
5: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
2: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Oko benzīna krūmgriezis 59,99. Makita dzīvžogas čēres bez akumulātora 89,99. Universālās zāliena sēklas 1 kg tikai 2,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
7: Nu, ko šogad Jāņos?
8: To pašu, ko vienmēr. Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 €. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
9: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
10: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
11: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1,309 €. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
12: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
13: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 000 000 €! Viking Loto loterijas biļetes no 1 € mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
14: Labas lietas notiek!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Justīne un Juta.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs! Intrans! Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
2: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
3: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
2: Kopā ar Jusk.
0: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. 4. vietā atpūtas krēsls Holden. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu!

0: Rādījumā
1: Agris Semēvics, viņa zina.
2: Summer to remember.
0: EHR festivālu vasara. Mēs atkal norāvām jumtu. Šoreiz Holy

0: backstage intervijas un challenge. Ieskaties ehr.fm.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies! Šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
4: Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
5: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
6: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
7: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
8: EHR latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1!
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Brīžiem vietām uzspīdēs saule, bet valsts lielākajā daļā brīžiem arī uzlīs lietus, vietām iespējamas pērkona lietus gāzes, pūšot rietumu vējam, kas Kurzemes dienvidrietumos var būt arī brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra būs 15-19 grādi.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Tehnoloģijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
1: 2 un 11 minūtes.
0: Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: savinieks visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. EHR Latviešu hiti.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā prāta vētra un mesa. Kur ir tā jūra?
3: Vējš pūš tieši sēķā.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Pasaules labākie bridža spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
9: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs.
10: Kurši. Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
11: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
12: Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijām. Īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijām. Vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
13: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
14: Labas lietas notiek!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Justīne un Juta.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos! EHR Latviešu hiti! Justs Baltajos palagos!

Rocks Jūras Kauguls un es esmu no grupas Dzelzs Vilks un šie ir latviešu

0: latviešu hiti. Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV. Turpinājumā citi zēni. Lieka štuka.
1: Priecāties par katru Līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 22. jūnijam ar mans Rimi karti minerālūdens Venden 3 veidi 1,5 litri 59 centi. Zefīrs Pergale glazēts 550 grami 2,99 €. Rimi.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: AKR proudly presents The Rake Mike Show.
4: Tu esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drifta elite.
5: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
4: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
5: Vairāk tādi. Nu, labi, bet tu pa maz pelni.
4: Ielicis projektā pēdējo naudu

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

latviešu hiti. Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV. Turpinājumā Idille.

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc klāt kredits.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: No ugunskura līdz saulēktam. Īstena līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvass LV.
5: Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
7: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
8: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
9: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
10: Laikaziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Brīžiem vietām uzspīdēs saule, bet valsts lielākajā daļā brīžiem arī uzlīs lietus, vietām iespējamas pērkona lietus gāzes, pūšot rietumu vējam, kas Kurzemes dienvidrietumos var būt arī brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs 15-19 grādi.
10: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: savējiem priekšroka. Klausies savējos EHR Latviešu hiti. Vienvedēja piedzīvojumi kā nekad.
1: Soļi dejās līd, sapņojuši šobrīd.

0: Ilone un Markus Riva diskutē vēl. Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
2: Cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
0: No 15. līdz 17. jūnijam ar mana topkārte! Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpienas sieriņš kārums dažādi veidi 29 €. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
3: Top, top, top!
4: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūris noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumineo neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis. Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
2: Labas lietas notiek!

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Justīne un Juta.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Sveiki, draugi! Es esmu Ītars Busulis. Un tu klausies latviešu hitus. Klausies svējos!
1: Manas koordinātes uz lielās kartes melns punkts.

0: Turpinājumā labvēlīgais tips. Čiekurs, Eglis dēls. Uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV. Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss

0: tūkstošiem eiro. Banknotē.
1: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
3: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
4: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
5: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5. Vakarā tās nospēlēsim raidījumā latviešu hītu Top 5.
4: Kopā ar Jusk.
2: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5 niekā. 5. Vietā Čemodāns Milan. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
7: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt. Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
8: Latvijas Loto.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: pēc brīža pēcpusdienas drives. Braucam kopā ar Tomu Baronu. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Līgo, Līgo!
5: Svētku Līgo izpārdošana. RD Elektronikas.
4: Līgo!
5: No 15. Līdz 24. Jūnijām. Īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijām. Vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
1: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots pusotras litras tikai 45 centi. Marinētas bietas kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
6: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
7: Ceļu satiksmes drošības direkcijas tehniskās apskates stacijas un klientu apkalpošanas centri Jāņu brīvdienās nedarbosies, par to aģentūru Lete informēja CSDD. Pirmdien 22. jūnijā strādās tikai tehniskās apskates stacijas, kurām sestdiena ir darba diena atbilstoši sestdienas darba laikam. Savukārt otrdiena 23. jūnijā un trešdien 24. jūnijā CSDD tehniskās apskates un klientu apkalpošanas centri nedarbosies. 27. jūnijā CSDD tehniskās apskates stacijas strādās atbilstoši pirmdienas darba laikam, bet darba diena būs par vienu stundu īsāka. Latvijas valsts meži noslēguši. Šā gada pavasara meža atjaunošanas sezona, kurā stādot un sējot, valsts meži atjaunoti 13800 hektāru platībā, iestādot aptuveni 29 miljonus koku stādu un iesējot 110 kg priežu sēklu. Visvairāk iestādīta ir priede 16 miljonu stādu, kam seko egle ar 9 miljoniem stādu. Pateicoties labvēlīgajiem laikapstākļiem, meža stādīšanas darbi ritēja raiti un pakalpojumu sniedzēja darbu veica saulēcīgi un kvalitatīvi. Meža atjaunošana Tagad tika sākta marta izskaņā ar stādīšanu Zemgales reģionā, savukārt aprīļa sākumā Austrum Vidzemes reģionā tika sākta priežu sēklu mašinizētā sēšana. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem un dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Ierobežojumi neatiecas uz iepirkumiem līdz 142 tūkstošiem eiro. Kulbergs norādījis, ka tas nenozīmē iepirkumu pārtraukšanu, bet gan pārbaudes periodu, kura laikā nozare aicināta piedāvāt risinājumus. Viņš norādīja, ka pēdējo 6 gadu laikā šāda līmeņa sanāksmes ar nozari nav notikušas, lai gan šajā jomā būtiski pieaugušas investīcijas un Eiropas Savienības fondu finansējuma apguve.
6: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
9: Latvijas Loto!
10: Labas lietas notiek!
0: EHR latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1!
11: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Brīžiem vietām uzspīdēs saule, bet valsts lielākajā daļā brīžiem arī uzlīs lietus, vietām iespējamas pērkona lietus gāzes. Pūšot rietumu vējam, kas Kurzemes dienvidrietumos var būt arī brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra būs 15-19 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
12: Čāvinieks, te Ozols.
13: Es esmu

Latvijā, radio klausītāji. Nu, jāteic, ka ir sajūta, ka Līgos svētki tiešām nav aiz muguras. Bet labā ziņa, līdz tiem mēs ar tevi varam turpināt braukt kopā. Kārtējā pēcpusdienā ir klāt Toms Barons, jūsu pavadonis savā ierindā EHR Latviešu hitos. Iesākam šo mirkli kopā ar Līgu, nāc dejot, un tad jau sagaidīsim ciemos Ēriku Palkaunieku.

0: Saucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Radio klausītāji, nu, štela baigā patiesībā, neraugoties uz to, ka nu pat esam atkopušies no skaistām brīvdienām, un jāteic, ka prieku baudīt vajag turpināt. Un es mūžā nevarēju iedomāties, ka šim fantastiskajam māksliniekam, personībai, Ērikam Palkalniekam ir vēl viens alter ego. Nu, dievu goda vārds nezināju, bet pirms mēs ķeramies viņam klāt, sasveicināsimies pagaidām ar Ēriku. Čau, Ērik!
2: Čau visiem sveiciens klausītājiem, skatītājiem visā. Pasaulē.
1: Klau, es, Ērik, tiešām, nu, cik tā mums tā pazīšanās, cik sarakstīties un neatbildēt, sarakstīties un neatbildēt.
2: Jā, tieši tā.
1: Bet tev ir alter ego, un es nezināju tiešām, un man ļoti patīk, kā tas skan, un jūs, radio klausītāji, varēsiet vai nu atsaukt atmiņā, vai nu iepazīt no jauna, bet tas nosaukums ir Butterfly Defect. Mm-hmm. Kas zem šīs slēpjas?
2: Zem tā slēpjas es. Un katrā dziesmā kāds cits pieaicināts mākslinieks, es pats neesmu spējīgs izdarīt galā. To, ko es esmu izdomājis, jā.
1: Nu, redz, un tad jau laikam uzreiz ir jāķerās klātam zīmīgajam notikumam, jo es ļoti ceru, ka pēdējo reizi, kad mēs šo Latvijas etalonu bijām pie viena pasākuma pielikuši klāt, man šķiet, ka tas beidzās ar kriminālu. Es ceru, ka šoreiz tas tā nav, jo stāsts ir par Raimundu Paulu.
2: Nu, es domāju, ka nebeigsies ar kriminālu lietu. Kas tā bija pa lietu?
1: Kaut kas tur to kontrabegaišu skandāls bija tam Raimundu Paulu tiesībām, kas tik tur nebija rači
2: nu,
1: piesaistīt.
2: Jā, nu, tur jau, nu jā. Nu.
1: Tur lielie vīri, jā.
2: Nu, pirms tam vienkārši vajag parunāties ar pašu maestro.
1: Ne?
2: Jā, un tad viss ir okay.
1: Es domāju, ka tur varbūt ir sarakstē emoji pie vainas.
2: Nu? Es domāju, ka jā.
1: Klau, nu ko nu mēs par tiem, kam nekas nesanāca, tev tas ir izdevies, un es saprotu, ka tu esi pieķēries kādam ļoti, ļoti priecīgam skanējumam. Dziesmiņai par prieku.
2: Jā. Dziesmiņa par prieku tā ir starp citu. Tā tika pirmā versija, tā tika izdot 1976. Gadā, un tā kā mums ir 26. Gads, ja es pareizi māku rēķināt, tad ir 50 gadu jubilēja šai dziesmai.
1: Jā. Šiki. Jā. Klātos galdus prasās jā. Momentā.
2: Tā ir, iedomāsimies, ka ir saklāts. Nu, lūk, un man šī dziesmiņa pašam ļoti, ļoti patīk. Šī oriģināla versija, kur Viktors Lapčēnuks dzied un apakšā ir tāds riktīgi, tāds jaudīgs beats. Tas beats ļoti patīk, un tā dziesma vispār. Tas viss, tā dziesmas ideja, nosaukums dziesmiņa par prieku, bet vispār viņa ir tāda ļoti apcerīga, salcerīga, minorīga tā dziesma. Un tas sajaukums, man liekas, ir tik jaudīgs, ka tā, kaut kur iesēdās dziļi sirdī un visur citur manī. Un tad vienā brīdī kaut kā es jūtu, ka man galvā sāk skanēt kaut kādi mājas mūzikas, jeb, kā angļi saka, house mūzikas bīti. Un tā dziesmiņa liekas virsū. Un tad es noskatījos Laima Žurgins 1977. Gadā izdot filmu, dokumentālo filmu, kurā Raimonds Pauls ir nofilmēts, kur viņš nu, tādā radošā procesā visu kaut ko dara. Un, un filmas beigās viņš šo dziesmiņu sēž pie klavērēm, vienkārši dungo, svilpo un dzied.
1: Pats Raimonds Pauls to dara?
2: Pats Raimonds Pauls, jā. Es visiem iesaku noskatīties šo filmu. YouTube ir redzama un man ļoti, ļoti kaut kā patika šie te pēdējie kadri, kur viņš savā nodabā vienkārši sēž pie klavērēm, švilpo, dzied, dungo un es izdomāju paņemt šos te fragmentus, kadrus, šo te audio celiņu no filmas un uztaisīt jaunu versiju šai te dziesmai. Kaut kā tā.
1: Tu izstāstīji tik ārkārtīgi skaistu stāstu, ka man šķiet, ka tas īstais brīdis būtu tieši šobrīd tev jā. Pieteikt pašam sevi un pieteikt jauno hitu, kur tu noguldīsi radioklausītāju sirdīs. Pirmā skaņojums, sapcīt.
2: Jā, dāmas un kungi, Butterfly Defect un Raimonds Pauls, dziesmiņa par prieku.

0: Esam kopā!
1: Radio klausītāji, nu, štēle baigā, jo tu zini, ka mēs ar tevi kopā meklējām gada hitu, un vai Butterfly Defect un Raimonda Paula dziesmiņa par prieku tiks nominēta tam, tas viss ir atkarīgs tikai no jūsu balsojuma ikdienā, klausoties EKR Latviešu EKR aplikācijā un spiežot īkšķi gaisā tajā mirklī, ko līdz šī dziesma izskan. Ēriks Palkaunis pie mums joprojām.
2: Sveicināti joprojām.
1: Un labā ziņa ir tā, ka tiešām šī dziesma ir tapusi bez skandāliem. Un es saprotu, Ērika, ka pat tu esi bijis ciemos pie paša lielā, pie maestro.
2: Jā, es sazinājos ar maestro, protams, nu, lai nebūtu nekādu skandālu, jo nu, gal galā viņš arī pats ir tas, kurš dzied šajā dziesmā vienu no ratajām, ja ne pati vienīgā reize. Cita nākamreiz, es, kad es viņu satikšu, paprasīšu, vai šī ir vienīgā dziesma, kur viņš dzied, jo man tāda aizdoma, ka ir. Un, nu jā, es ar viņu sazinājos, satikos, viņš teica, jā, nu, tais, ko vajag galvenais saglabā melodiju. Es saku, nu, tas viss uz jūsu pleciem būs, ja jūs tur dziedāsiet, tā ka, nu, kā tā melodija būs, tāda būs. Un es uztaisīju tādu demo versiju un satikos ar viņu, lai viņam atrādītu. Un viņš klausās, un tur sākumā ir tā švilpošana. Viņš klausās. Viņš prasa, tas esmu es, kas švilpo. Es saku, jā. Nu jā, intonatīvi, neprecīzi, jā. Labi, tad tālāk klausās, tur viņš sāk dziedāt. Es saku, tas arī esmu es. Es saku, jā, tas esat jūs. Nu jā. Bet nu viņš noklausījās un teica, ka
1: viņam
2: jā, nav nekāda iebilduma, ka visi kārtībā, melodija ir saglabāta, ja. Un viņš teica, nu ka protams, ka viņš nav dziedātājs, bet jūt, ka tomēr tāpat kā aktieriem, ka tur tomēr ir tāda dvēsele un sirds ielikta un ka viss ir labi un ka savu dziedāšanas prasmi viņš novērtēja ar diezgan labi. Jā.
1: Par labu.
2: Ja precīzi citējot viņu, nu jā.
1: Jā, kolosāli. Man arī ir viens stāsts, kad Raimonds Pauls bija pie manas pagalmā un dzēra kafiju. Nu, mums ir vienā filmēšanas procesā. Un man ir meita, un, protams, filmēšanas process beidzās, un es tagad saku, Raimonds Pauls varētu rekur, nu, ar meitu un mums kopā nopatrāpēties. Viņš tāds, nu, vai tā jūs paši gribi, vai tā meita, kā ir gotīgi pasakīt. Tā kā tālu. Bet tu tiešām esi paveicis lielu darbu, un tas ir drosmīgi, un es ticu, ka ir bijuši arī laika biedri, kur ir bijuši līdzās un palīdzējuši.
2: Jā, nu, tā kā tas bija tādi fragmenti no filmas ņemti, kur ir uzfilmēts scēna, un tad vajadzēja tos fragmentus likt kopā, griezt ārā, tur bīdīt, nu, tāds ļoti ķirurģisks darbs, un dažs vajadzēja atdalīt balsi no švilpošanas un balsi no klavēriem un klavērs no švilpošanas un tā tālāk. Un dažreiz tas izdevās, dažreiz neizdevās. Un tad es pats kaut ko pārdziedāju pa virsu, lai plašāks tas skanējums un arī klavierus vajadzēja iespēlēt. Un tur paldies Madarai Zeltiņai, kura tā klausījās, kāds Pauls tur spēlē tās klavierus. Un tad diezgan precīzi arī dažas vietas nokapēja, kur vajadzēja tīru klavieru skaņu iespēlēt. Un tas viņai ļoti labi tā paulīgi sanāca.
1: Nu redz, un tā tas viss ir uztapināts tajā, ko pirms brīža dzirdējāt, Butterfly Defect un Raimonda Paula dziesmiņa par prieku, vai ne?
2: Jep.
1: Nu tad noslēgumā, ko tad Ēriks Palkaunieks plāno tuvākā vai tālākā nākotnē darīt muzikāli?
2: Muzikāli, nu jāturpina ir maukts priekšu un es domāju, ka šo te Butterfly Defect iesākt to taciņu, kas ir tāda elektroniska, house mūzika, down tempo un tā tālāk. Arī tur es turpināšu tajā virzienā un taps jauna gabala. Un tā kā tas novirziens pašam ir tūs un patīkams un tā kaut kā. Ne? Mauks tālāk.
1: Un nav jau tā, ka nebūtu daudz, kas sadarīts. Es saku milzīgi paldies tā par laiku, kur veltīja radio klausītājiem un savu kārt uz atvadām kaut ko no klasikas.
2: Aiziet.
1: Jā, nu tad Ēriks Palkaunieks un popkorni. Gaidu. Čau, draugi.
2: Čau, viņas visiem.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 4 un 19 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Čavinieks visiem tēlijots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
3: Kopā ar Mario Grauzdiņiem – īstais kraukšķis.
4: Braucam kopā!
5: Nu skat, dienas rit un nestāja it nemaz. 18. Kur 18. Barons? 16. Jūnijs. Bet tas neliedz arī mums atzīmēt šo dienu kā pienāks. Justīne un Juta, šodien svin vārdien, daudz laimes. Nu, un, protams, viss cits, kas svinams. Dzimpuki, jubilejas, kāzu gadadienas un tā tālāk un joprojām. Ja, protams, no sirds sveicam un lai izdodas viss, kas karojas. Klau, nu, baigi labāšu tele. Mums pilnā jaudā turpinās konkurss kopā ar dzērienu Bright. Kas tev ir jādara? Es tev pēc brīža izstāstīšu. Priecājos arī par to, ka dalībai mūsu WhatsAppā 25101101 esam saņēmuši jau dažne dažādākos pieteikumus. Tā kā, draugs mīļais, spicē auss un arī tu vari ņemt dalību un iespējams tieši tu piekdien tiks pie 24 dzērienu iepakojumu no Bright. Kas ir Bright? Nu, to tad es tev arī pēc mirkļa izstāstīšu. Kaut kā tālūk, brauciens pretī 7:00 vakarā ir sācies un turpinās kopā ar Bū. Palīgā!

0: Tik kaša sakāma, tu zini mani no galvas.
1: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
2: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
1: Piedāvājums spēkā, iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
4: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators, pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
5: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un krēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
6: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1309 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
7: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu – Nike.

0: Sportplan. Esi pirmais.
1: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt. Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Labas lietas notiek!

0: Esam kopā.
1: Nu, barons jau tās stāsta savus priekus, savas bēdas, savas likstas un tā tālāk un joprojām. Nu, baigā štēle. Tie, kas ikdienā klausās, ekāra Latvijas šīts. Barons kāds gadus piecus vai ne pat sešus Rīgā nav dzīvojis, vai ne? Nu, tad tas mirklis arī manā dzīvē kardināli mainās. Es eju pret visu to, ko es tev esmu stāstījis un ieteicis un priecājies. Būšu ka nu reidziņīgs, tā nu izskatās, draugi miļa, un var jau būt, ka nav nemaz tik slikti, un patiesībā tas iemesls ir kažām vienkārši ģimene un darbi, vai ne, nu nespēja tomēr izbraukāt, nu izbraukāt jau spēja, bet tu sāc novērtēt, ka katra mīļa minūtīte, pusstundiņa un stundiņa miegā pavadītā, nu tomēr ir patīkama un baudām, tā kā draugi miļa ziņošu par šo visu, bet ar jūliju mēnesī, jā, būšu rīdzinieks, varēsiet braukt ciemos. Vai kā tas būtu, tavu ikdienu tas noteikti nemaina. Raidījums braucam kopā turpin skanēt un, protams, arī lielie plāni un notikumi, par kuriem mēs ar tevi esam runājuši. Mēs varēsim tikties jūlija mēnesī dažādās Latvijas pilsētās, jo galgulā es apbraukāšu visu Latvijas kontūru un EHR Latvijas hits vadīšu no automašīnas. Un tam visam līdzi varēs sekot arī mūsu sociālajos tīklos. Klausies savējos un ar savējiem mēs arī turpinām un iespējams tieši šī dziesma spriežo pēc tā, kas notiek gan topos, gan arī straumēšanas vietnēs, gan arī YouTube'ā, nu, pastāv iespēja, ka šī varētu kļūt par vienu no gada hits nominantiem. Mjūzika un tikaši sakama. Tu zini mani no galvas.

0: čau, te mūzika.
1: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Justīne un Juta.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: 4:32 minūtes.
4: A Eiropa. Tuvumā

Nu, ko vairāk? Prieciņam vajag labus laikapstākļus, piedodiet, par tiem es neatbildu, bet nu, noteikti iespēja tikt pie vērtīgām balvām ir daļa no smaida jūsu sejās, un arī šajā nedēļā tāda iespēja ir. Jā, nu redz, dzēriens Bright ir parūpējies par to, lai mums būtu 24 dzērieni iepakojums, kurš aizceļos pie kādu no jums jau šajā piekdienā, bet vajadzēs par to nedaudz pacīnīties, jums ir jāsūt uz mūsu WhatsApp 25 101 101, enerģiska četrindīte, tad nu mēs tās lasam ētrā. Un šodien ir pirmā diena, kad mēs sākam to darīt, jo vakar es jūs motivēju iesūtīt ziņas, un tūlīt pat mēs to arī īstenosim. Ja jūs nezināt, kas ir Bright, tad tas ir nu, tāda veselīga alternatīva kafijai un arī enerģijas dzērienam no dabīgām sastāvdaļām. Nu, steidzu, ka nu lūkot, kas no WhatsAppā mums te ir sabirs no jums, draugi mīļie. Kristiāna vakar mums sūtīja savu četrindīčim konkursam, un tā skan šādi. Bright man dod sparu dienai. Enerģiju īstai gaitai, dabīgs spēks ik soli klāt, ar Bright varu kalnu uzgāst. Jau, ļoti labi. Nu, nav ne jausmas, vai jūs liekat savu dvēseli šajā dzejā, šajās četrindēs, vai tomēr izmantojat mākslīgu intelektu, bet man nu, es atzīšu šo par gana labu esam. Baibiņa mums ir uzrakstījusi arī savu versiju. Kad nogurums pie durvīm klauvē, Bright mani ātri rauj. Dabīgs spēks un svaigs ir prāts, ar Bright viss ir paveicams. Nu, tā kā īsta reklāmas kampaņa. Es skatos, ai, labi, lai iet nosīsim vēl vien. Ernests mums ir ieziņojies, o, tas ir šorīt, no rīta mums atceļojas. Rīts ir sācies, saule spīd. Bright enerģiju līdzi dod. Dabīgs spēks un labs noskaņojums ar Bright uzvar katrs skrējens. Nu, šeit bija mazāk atskaņu, bet ļoti labs mēģinājums, un kas zina, varbūt šis dzējos piekdien būs tas īstais, kurš tad tā rakstītājiem atnesīs 24 dzērē iepakojumu ar Bright. Turpinās sūtīt arī jūs savas enerģiskās četrindītes dalībais šajā konkursā uz mūsu WhatsApp 25 101 101. Nu ko, laiks nu, ja ne gluži kaut ko uzgrillēt, bet Latgala galgalā ir skaista vieta, kuru vasaras ieturos noteikti katram no mums vajadzētu aizbraukt. Latgalīšu reps Felipe Gabriels, Latgalīta.

0: latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā.
1: Dons. Pašā ielas galā.
2: Redzi, kas uz tās ir uzdrukā.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
5: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
6: Šī ir skaņa. Kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa. Kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
7: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
8: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
9: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija – Gobzema saraksts.
10: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: Čau, te Dons, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Ceļā steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.

Nu, draugs mīļais, nu kā ir, tā ir, vai ne? Tu jau redzi, mēs arī ar mūziķiem, kuri nāk ciemos pie tevis ikdienas, un arī šī diena nav izņēmums. Ēriks Palkaunieks bija ciemos, noguldīja jūsu sirdī jaunāko veikumu. Nu, un jāteic, ka arī laika posmā no 6 līdz pat 7, nu, celsimies spārnos kopā ar papīra lidmašīnām, ir gaidāmais koncerts. Nu, un, protams, arī kāds jauns un ļoti fonētiski skanīgs hits, kurš arī tiks reprezentēts jums. Bet ir lietas, kuras tomēr mūsu ikdienā ir neatņemama sastāvdaļa. Atrast to pazaudēto mantu biroju, starp citu, par kuru es tiešām šajā nedēļā esmu pārsteigts, ka pēc Holī krāsu festivāla, nu, es biju pārliecināts, ka nu, mums būs pilns viss ar dažādākajām ziņām, bet nebūtu, nē, nekas traks nav atgadījies, un es šobrīd slīdu cauri atrast to pazaudēto mantu birojam, nu, un izskatās tiešām gažām. Daužām tiešām tukšs, nav pat ko izstāstīt. Un tas ir labi, 2-5-101-101, ziņojat, ja varam jums kā līdzēt vai kā palīdzēt. Tu klausies ēkā ar latviešu hiti, un vasara ir sākusies, un Līgo svētki nav aiz muguras, un starp citu par Līgo svētkiem runājot, man tev arī šis tas būs jāizstāst, un iespējams, ka mēs ar tevi varēsim braukt kopā līgot. Kā tas izpaudīsies, to noskaidrosim, bet šobrīd fakts – sazīmēt. Johnny, like

0: braucam kopā un klausies savējos.
1: Zin kā, es te tā nedaudz tinu bildi atpakaļ, radio klausītāji, par visu, ko mēs ar tevi kopā esam paveikuši, un tiešām mēs ceļamies un krītam jūs priekšā par jūsu iesaisti, gan ikdienas balsojumā, klausoties EHR Latvijas šīta mūsu mājaslapā, EHR.fm, tur jūs varat balsot tik brīdi, kad dziesmi izskan radio eterā spīžot tīkšķi gaisā, un tādā veidā veidojās darbdienas topa piecinieks, kurš, starp citu, tūlīt paķi arī izskanēs pulksteni 5 šeit kopā ar man kolēģi Kato, bet tas lielais prieks ir par to, ka man šķiet tik agri gada hitu meklēt, sākuši mēs neesam nekad, un šajā brīdī tas notiek, un ir katru mēnesi ir dziesmu balsojums. Un katru mēnesi viņš mainās, protams, ir dziesmas, kas paliek topā, ir dziesmas, kas nāk klāt, ir dziesmas, kuras izslīd ārā, jo rodās jaunas, jo tu jau zini, ka divus gadus pēc kārtas, gan 24. Gan 25. Gadā, mums izdevās ar tavu balsojumu palīdzību noskaidrot, kura dziesma tad tiek titulēta ar šo titulu gada hits, un kurš tad būs tas mūziķis un izpildītājs, kurš šī gada decembrī tiks pie pilnīgi jauna autiņa. Uz visu nākamo gadu to mēs noteikti noskaidrosim, bet joprojām tava iesaiste ir svarīga. Ikdienu doties uz ehr.fm mājaslapu. Kreisajā pusē sadaļā gada hits spied virsu un tad tev atvērsies uz doto brīdi aktuālākās dziesmas. Tā kā paldies jums par šo atbalstu un iesaistu un mūziķi noteikti to visu novērtē. Līdz pa stundas beigām Rauma Turbulencē ieros mūsu pamatīgā un pēc tam jau darbdienas top 5 nieks, pēc kura mēs ar tevi brauksim kopā līdz pat 7. Vakarā.
0: Čau, mani sauc Raum, un tu klausies latviešu hiti. Latviešu hiti. Klausies savējos. Sāronas čerkst, sāronas čakarējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs, pēc balles vakarējās, ja man zliek kauns.

0: EHR latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
1: A summer to remember.
0: EHR festivāla vasara. Mēs atkal norāvām jumtu. Šoreiz Holy Music festivālā. Ej uz EHR.fm un iečeko, kā mums gāja EHR un Philips party busā. Unikāli kadri no festivāla backstage, intervijas un challenge. Ieskaties EHR.fm.
2: EHR party bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
3: No ugunskura līdz saulēktam, īstena līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvas LV. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadījām personām ir aizliegta.
4: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
2: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
3: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Skolēni, kuriem telefonos ir pieejams ierobežots mobilā interneta apjoms, vasaras mēnešos patērē 3,3 reizes vairāk interneta nekā ziemā un pavasarī, par to aģentūru Leta informēja Tele 2. Pielaikus dati rāda, ka bērniem, kuri izmanto bezlimita mobilā interneta pieslēgumus, sezonālās izmaiņas ir mazākas. Tas skaidrojams ar to, ka šie bērni arī ikdienā patērē vairāk mobilo datu un vasaras brīvlaiks viņu viedierīču lietošanas paradumus ietekmē mazāk. Kopumā skolēni mēnesī vidēji patērē ap 45 gigabaitiem. Latvijas valsts meži noslēguši šā gada pavasara meža atjaunošanas sezonu, kurā stādot un sējot, valsts meži atjaunoti 13800 hektāru platībā, iestādot aptuveni 29 miljonus koku stādu un iesējot 110 kg priežu sēklu. Visvairāk iestādīta ir priede 16 miljonu stādu, kam seko egle ar 9 miljoniem stādu. Pateicoties labvēlīgajiem laikapstākļiem, meža stādīšanas darbi ritēja raiti un pakalpojumu sniedzēja darbu veica saulēcīgi un kvalitatīvi. Meža atjaunošana šogad tika sākta marta izskaņā ar stādīšanu Zemgales reģionā, savukārt aprīļa sākumā Austrum Vidzemes reģionā tika sākta priežu sēklu mašinizētā sēšana. Valsts robežsardze pēdējās 3 dienās novērsusi 457 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, par to aģentūru Leta informēja robežsardzē. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau 5700 cilvēku. Valdība līdz šā gada 30. jūnijam ir pagarinājusi pastiprinātās robeža apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pērn kopumā valsts robežsardze novērsusi 12000 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot mūsu valsts robežu no Baltkrievijas puses.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Brīžiem vietām uzspīdēs saule, bet valsts lielākajā daļā brīžiem arī uzlīs lietus, vietām iespējamas pērkona lietus gāzes. Pūšot rietumu vējam, kas Kurzemes dienvidrietumos var būt arī brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra būs 15-19 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Es esmu Mārtūrs Dubokas, grupa A Eiropa.
2: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
3: Kains.
1: Sveiki, te Lauris Reiniks.
4: Sākam EHR latviešu hitu dienas top 5.
5: Kopā ar JUSK lieliski piedāvājumi tavai mājai.
6: Bezrūpība.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 8 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5 – kopā ar JUSK – lieliski piedāvājumi tavai mājai.
2: The Sound Poets – Bach

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: Kiosk nedēļas top 5 piedāvājumi. 5. vietā – Čemodāns Milan. 4. vietā – Atpūtas krēsls Halden. 3. vietā – Dārza nojuma Jorkale. 2. vietā – Dārza mēbeļu komplekts Vonge. 1. vietā – Piepūšamais matracis Airmat. Atklāj šīs nedēļas top 5 piedāvājumus Jusk veikalos un Jusk LV. Jusk – lieliski piedāvājumi tavai mājai.
1: Top 5 Atskats 5
2: Just un Krisī Bezrūpības pietura
1: 4
2: Medību lauki Miera pīpe
1: 3
2: The Sound Poets Bāka
1: 2
2: Mārta Ritova un Maršals
1: Tas maina visu Ar Jusk. Lieliski piedāvājumi tavai mājai.
2: Citizēni. Zimbabve.
1: Dziesma numur 1.

0: teta Zimbabwe. Tas bija EHR latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.
1: Kopā ar JUSK. Lieliski piedāvājumi tavai mājai.
2: EHR latviešu hiti.
3: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
4: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
0: Turpinājumā. Prāta vētra. Ko tu domā?
5: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 22. jūnijam. Ar mans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri. 59 centi. Zefīrs pergale glazēts 550 grami. 2 eiro 99 centi. Rimi.
6: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz 2 nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
7: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
8: Tev jau ir kredīti?
7: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
8: Oho!
7: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
9: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
10: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
11: Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijām. Īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijām. Vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
0: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
6: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
12: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozes ielā 2. Plašākais autostiklu klāss, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
13: Un noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.

0: pam, pam, pam.
1: Čau, čau, te prāt vētra. Kā tu domā, ko mēs darām? Mēs braucam kopā ar Tomu Baronu.
0: Un es esmu sveicināti, radio klausītāji. Otrais sēliens raidījumam braucam kopā, iet gaisā ar mani Tomu Baronu, plus 22 grādi galvaspilsētā. Un ir patīkami arī tie mirkli, kuros saule spīd, un patīkami arī tie mirkli, kuros saule nespīd. Galvenais, lai ir silti, un, protams, par tām lietus gāzēm, kuras periodiski kaut kur parādās. Nu, esam gana priecīgi, jo gal galā tā raža, kas mūsu dārzos jau pilnbriedā, iet augšup, noteikti būs priecīgi par katru lietu smalku. Mēs esam priecīgi par to, ko varam tev dot, un tā ir lieliska mūzika katru dienu, 24 stundas diennaktī, un, protams, arī raidījumu braucam kopā. Laikā mans vārds ir Tomas Barons, un pie tevis ceļo mēs divas pasaules.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Justīne un Juta.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Krisno, kā

0: Čau, te Kris Noā, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu EHR Latviešu hitos.
1: Zikā, tie līgo svētki taču nāk, un ir laba lieta, vai ne? Ja mazāk jāpērk veikalā kāds prieciņš sev, un tāda iespēja kādam no jums noteikti būs, jo, redz, dzēriens Bright ir parūpējies par to, lai mums te studijā uz galda būtu 24 dzērieni iepakojums, un ja jūs nezināt, kas ir Bright, tad jums vienkārši ir jāpiedalās šajā konkursā, kurš visu nedēļu šeit skan EHR Latviešu hitos, un konkursa jautājums pavisam vienkārši 2-5-101-101, es pat neteikšu jautājums, bet uzdevums WhatsAppā iesūtīt mums. Enerģisku četrindīti, jā, un tad tas fonētiski jaudīgākais, labākais, ceturtdien tiks pie šī Bright

to dzērienu iepakojumu. 24 pudeles riekšā un varēs likt gan pirms līgo svētkiem galdā, gan arī līgo svētkos. Nu tad sastīts darīts, turpinām palasīt to, ko esat iesūtījuši. Alberts mums ir uzrakstījis. Oj, kāds interesants vārds. Sen Alberts nebija dzirdēts un patiesībā man šķiet, ka šis vārds ir viens no tiem, koš noteikti nāks atpakaļ modē. Vai jau ir atnācis. Alberts raksta šādi. Kafijai šodien saku čau. Bright manā rokā jau. Dabīgs spēks, bez lieka stresa, lai diena iet kā īsta fiesta. Ei, Albert, nu šis uz doto brīdi ir mans favorīts. Jā, bija atskaņas, bija ielikt ideja un doma. Nu, šis varētu pietuvināt Albertu 24 iepakojumu dzērienu iegūšanai no Bright. Evelīna mums ir atsūtījusi savu versiju. Bright bunģa, smaids un starts. Uzreiz kļūst enerģijas pilns mans prāts. Dabīgās sastāvdaļas dod jaudu man un diena aiziet uz pilnu jaudu gan. Ļoti labi man prieks par tiem, kuriem sanāk arī izveidot atskaņas. Tas noteikti, es domāju, varētu arī nostrādāt pie lēmuma pieņemšanas, kad uzvarētāji noteiksimies pie dienām. Radio klausītāji, nu, ņemot vērā to, ka darbdienas topa piesnieks ir izskanējis jau pirms brīža, nu, tomēr, kato mums nedaudz pietrūkst. Nu, tad lai skan, tu sit ārā man korķis.

0: vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV pilna servisa autonoma.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com. Laid piedzīvojumos kopā ar Neste. Sapulcini draugus un 18. jūlijā dodies kopā uz Prāta vētras koncertu pirmās dienas tūre Liepājā. Šis brauciens kļūs par jūsu kopīgo vasaras piedzīvojumu. Izbaudiet neaizmirstamu vakaru un dziediet līdzi iemīļotākajām dziesmām. Biļetes pieejamas e-kase LV. Neste. Laižam vasaras piedzīvojumos!
6: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
7: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
2: Tiek vajag dabū! Sony, vai dabū Sony PlayStation, lai var sēdēt mājās un ar draugiem spēlēt. Nu, visas dzīvē jātur balansā, bet tiešām meklēt EHR kabriķi, un es jums tikai varu pačukstēt, ka šad un tad, nu, jāteic, ka to hintu, kur tad viņš atrodas, var atrast European Kids Radio sociālajos tīklos. Šaujam tālāk, marmar, viss, ko gribu. Viss, ko

0: σου χίτι.
1: Braucam kopā!
2: Nu, kurš nu beidzis ar šepti, tas priecīgs un smaida, kuram jau atvaļinājums, nedaudz skaudž mums, bet nu, tūlī pat jau paliks vēl jaudīgāk tā dēļ, kā jau es teicu iepriekšējā stundā vai šī stundas sākumā, kas to vairs atceras, bet sākam gatavoties kāpt uz skrejceļu, jo tūlī pat papīra lidmašīnas būs ciemās un stāstīs par gaidāmajiem jaunumiem līdz stundas beigām, bez PVN un Diona, šaļti, lai skan tavā radio uztvērējā.

0: latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 21. jūnijam Universāl veiklā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Turpinājumā Mārkus Rīva. Ja pasaule šonakt apstāsies.
3: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
4: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
3: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
5: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
3: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
6: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
3: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.

ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Ērik, uznes mani kalnā.
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
4: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
5: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
6: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
7: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
9: Latvijai jāzina.
10: Latvijas valsts meži noslēguši. Šā gada pavasara meža atjaunošanas sezona, kurā stādot un sējot, valsts meži atjaunoti 13800 hektāru platībā, iestādot aptuveni 29 miljonus koku stādu un iesējot 110 kg priežu sēklu. Visvairāk iestādīta ir priede 16 miljonu stādu, kam seko egle ar 9 miljoniem stādu. Pateicoties labvēlīgajiem laikapstākļiem, meža stādīšanas darbi ritēja raiti un pakalpojumu sniedzēja darbu veica saulēcīgi un kvalitatīvi. Meža atjaunošana šogad tika sākta marta izskaņā ar stādīšanu Zemgales reģionā, savukārt aprīļa sākumā Austrum Vidzemes reģionā tika sākta priežu sēklu mašinizētā sēšana. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem un dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Ierobežojumi neatiecas uz iepirkumiem līdz 142 000 eiro. Kulbergs norādījis, ka tas nenozīmē iepirkumu pārtraukšanu, bet gan pārbaudes periodu, kura laikā nozare aicināta piedāvāt risinājumus. Viņš norādīja, ka pēdējo 6 gadu laikā šāda līmeņa sanāksmes ar nozari nav notikušas, lai gan šajā jomā būtiski pieaugušas investīcijas un Eiropas Savienības fondu finansējuma apguve. Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars pagājušajā gadā pieauga par 0,4% salīdzinājumā ar gadu iepriekš un bija 21,8% no iekšzemes koprodukta. Igaunijā šis rādītājs pieaudzis no 19,5 līdz 20,8%, bet Lietuvā 2025. Gadā ēnu ekonomikas īpatsvars salīdzinājumā ar gadu iepriekš ir samazinājies par 1,1% un veidoja 23,6% no IKP. Latvijā ēnu ekonomikas samazināšanās tendence, kas bija novērota kopš 2022. Gada, pērn bija apstājusies. Ēnu ekonomikas indeksa pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā nozīmīgākā ēnu ekonomikas komponente 2025. Gadā bija aplokšņu algas, kas Latvijā veido 47% no kopējās ēnu ekonomikas.
8: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
9: Latvijai jāzina.
8: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
11: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Brīžiem vietām uzspīdēs saule, bet valsts lielākajā daļā brīžiem arī uzlīs lietus, vietām iespējamas pērkona lietus gāzes. Pūšot rietumu vējam, kas Kurzemes dienvidrietumos var būt arī brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra būs 15-19 grādi.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
13: Es esmu Ītars Busulis.

0: braucam kopā.
1: Čup, čup, čup, radio klausītāji. Nu, es tev teikšu tā, mēs te ceļam līmeni, jo patiesībā svinēt dzīvi vajag katru dienu, un ar tā tukšu muldēšanu no Toma Barona to nu izdarīt galīgi nevar. Bet tieši tādēļ pie mums ciemos nāk tie, kuri ikdienā veido EKR Latviešu skanējumu, un mēs sakām viņiem milzīgi paldies, jo arī šodien ir atnesuši pilnu klēpi ar vienu dziesmu.
2: Un vēl visādiem jaunumiem, jā, papildinājumiem.
1: Papīra lidmašīna.
3: Hejā!
2: Urā! Kā teica Gustavo, celsim augstāk nevis rokas, bet līmeni.
1: Tieši tā. Un ļoti gudri teikts vispār.
2: Jā.
1: Un kā jūs veicās ar šo ieteikumu?
3: Šķiet, ka tīri labi.
2: Vai ne? Diena no dienas, soli pa solītim, vai ne, Gunār?
4: Jā, tā ir.
3: Kā tur saka, viens solis...
4: Mēs ejam pretī traumē, nevis pastraumē.
3: O, tieši tā. Viens solis uz priekšu, divi atpakaļ? Vai otrādāk?
1: es domāju, ka tagad, kad ir uzmest tāds kamols visiem smadzinēs, pastraumi, mēs ejam pretstraumi. Ļoti pareizi, vai zini, kas pastraumi pel tikai. To mēs visi zinām. Jā, vajag iet pret. Draugi mīļie, pirmam kārtām. Kā jums šis gadalaiks? Cik fantastiski ir saprast, ka mēs varam dzīvot gan rudenī, gan vasarā un pavasarā.
3: Vienlaicīgi.
1: Vienā dienā.
2: Jā. Vēl ziema trūkst.
1: Pagaid līgo, visbūs.
3: Bet īstenībā tu pareizi saki, jo kā reiz mēs arī pagājušajā nedēļas nogalē braucām no Rīgas uz Latgali un šķiet, kad mēs izbraucām cauri
2: visai
3: sezonai.
2: Es nogulēju visus gadalaiks, viņi brauca visus gadalaiks, tas bija ļoti forši.
1: Tu taču nebija pie stūras?
2: Nē.
1: Okay. Klau, skaidrs par dziesmām un hitiem mēs parunāsim, bet kas tad ir tas, ko papīra lidmašīnas šajā brīdī, es negribu teikt perina, bet kādu kursu pa skrējceļu un uz kurienu ir ieņemuši? Man patīk, kā jūs ar galvām tā.
4: Mm-hmm.
2: Jā,
4: this one on you.
2: Yeah. On you. Nu, mums ir visādi notikumi jaunumi. Mūsu pirmais solo koncerts Briest 1. Oktobrī VFF kvartālā Spīdols zālē. Un mums arī jums ir dāvaniņa un ielūguma un vispārējais visu tīmām un komandai.
1: Tas ir jauki.
2: Un uz to mēs arī gatavojam mūsu labāko dziesmu izlašu pilnīgi jaunas versijas. Pilnīgi jauns aranžijas. Sākumā bija rakstīts akustiskais koncerts, bet tur skatos būs 9 cilvēki. Tā kā nu, akustiski tur nesanāks.
1: Jā.
2: Bet nu, viss notiek, viss plānojās, vasara ir pilna, ka uj, tā kā brīva laika nav.
1: Jā, ir tās padomas, ko mēs te dalām un bez maksas. Ja jūs gribat, lai uz jūsu koncertiem kas atnāk, ir forši pateikt, kur biļetes var ieķert.
2: Jums var, ja?
1: Jā, citur jums to neļaus, mums ļauj.
2: Jā, nu mums biļešu tirdzniecība ir aulā, un mēs ļoti priecātos visus mūsu draugus satikt, visu, kuriem mēs esam uzstājušies līdz šim, visus, kuriem mēs esam iepriecinājuši un iepatikušies droši nākam pavadīt foršu atmosfērisku vakaru kopā.
1: Un es pareizi sapratu, ka tajā koncertā tās jūsu labākās dziesmas būs piedzīvojušas skanējuma renesansi.
3: Tieši tā.
1: Wow.
3: Tieši
2: lidojums.
3: Jā. Tas ir mans lidojums. Nezinu, vai labs. Bet, nu jā, katrā ziņā mēs vairāk tieši gribam pasniegt no to dziesmas emociju, to dziesmas stāstu. Jums diezgan daudz dziesmas ir nu, tādas pozitīvas. Un diezgan ātras, bet savukārt vārdi, ko raksta Rihards, ir citām dziesmām diezgan nopietni. Līdz ar to tad arī tas vēstījums nedaudz vairāk tiks akcentēts.
1: Nu un redzam, tad to visu vajag doties un baudīt. Bet ir viena maza nianse. Es tagad saprotu, ka mēs tā forši runājam par vietu, kur tikties, kur laiku pavadīt kopā. Un laiks ir labākā vieta, ko mēs viens otram varam dāvināt. Bet mēs tiešām novērtējam, ka mūziķi tapina jauns skaņdarbs. Un tas ir forši, un jūs sen vairs neesat kaķis maisā. Jūs tiešām esat jau sevi pierādījuši. Un arī ārkārtīgi bieži dzirdam skanām jūsu dziesmas tieši mūsu radio etrā. Es gribētu šo skaisto jūsu lidojumu līdz rudenim šajā brīdī papildināt ar kaut ko, kas jau sen ir zināms, un pēc tam ķersimies klāt jaunumiem. Ko jūs par to sakat?
2: Labi? Aiziet,
4: daram,
2: pārsteidu mūsu.
1: Radio klausītāji, es domāju, ka ir pienācis laiks lidot. Lidotu.
4: Lidotu.
2: Lidotu.
1: Lidotu.

0: pašu. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Un tā nu mēs jau kādu brīdi ar tevi, radio klausītāji. Nu, staigājām pa skrējceļu, jo lidot mums nebija ļauts, bet, paldies Dievam, viņi ir ieradušies. Visi piloti pilnā sastāvā papīra lidmašīnām ir klāt. Čau, draugi, vēlreiz.
2: Nu, sveiciens.
1: Nu, tad par koncertu mēs noskaidrojam. Viss ir forši, bet... Jā, un es ticu, ka ņemot vērā, ka jūs arī pirms brīža stāstījāt par, kā jūs izbraucāt sauri visiem gada laikiem, braucot no kāda koncerta, un es ticu, ka jūs skāpjat uz skatuvēm kā privāti, tā publiski. Mm-hmm. Nu, vai tā nav bijusi, ka kāds tā situācija, tas čēpē, nu, zini, kas tas...
3: Daudz.
1: Ir, jā?
3: Daudz. Nu, redz, mums ir, mēs koncertam ļoti daudz un ļoti bieži, vai ne? Mēs spēlējam arī ballītes, mēs nekad neesam pozicionējušies kā viena vai otra grupa, mēs vienkārši čaļu, mums patīk spēlēt. Nu, un patīk mūzika, un patīk iepriecināt cilvēkus. Un ņemot ārā, ka mums ir, nu, aptuveni 90 pasākumi gadā,
1: Tas
3: ir katra otrā, trešā diena burtiski.
1: Es gribēju prasīt, cik maksā viens, lai es varētu izreikināt, bet to aizkadrā, labi.
3: To varam pēc tam. Un, protams, tie pasākumi tik daudz, kad loģiski, kad ir lietas, kas notiek, un par to vairāk Gunārs.
2: Jā, nu, situācijas, principā, notiek gandrīz katru koncertu, bet tās, kuras vislabāk paliek atmiņā, ir viena no tām, ka Rihardam bija tā aizskata uz balsu, kad mums bija jāpārtransponē mūsu dziesmas kaut kāds 5 stoņas uz leju.
1: Un... Visas dziesmas tā kā?
2: Jā, pilnīgi visas.
3: Bet mums bija jāspēlē kaut kāds 30.
2: Jā.
1: 30 dziesmas vienā vakarā un visas par 5 toņiem.
2: Jā, bet tas nenozīmē tikai, ka viņam ir slikti. Tas nozīmē, ka mēs nemākam tās dziesmas. Tur jau sākās tas... Tā kā...
3: un šīs setlistas nosaukums ir... Pakaļā.
1: Tas ir šādiem gadījumiem. Super.
3: Jā, mēs vienmēr pa ķērienu.
2: Mēs viņu saglabājam arī. Mums viņa stāv, un ja nu viņa ir vajadzīga, viņa tur pat.
4: Un īstenībā vienreiz mums bija arī tā, kad viss gāja šķietami labi. Mēs aizbraucām uz pasākumu vietu, bet kā izrādās, pasākums bija pārcelts uz citu dienu.
3: Un, tas mums netika pateikts.
4: Tas mums netika pateikts, jā. Tā kā iespējams, ka tas arī varētu...
3: Un tu vēl pārsit riepu tajā dienā?
4: Nē, riepu nē, bet mašīnai apakšā.
2: Tā, man pēc tam bija 500 eiro remonts mašīnai. Tā kā jā. Pa mīnusiem atbraucām. Koncerts nebija un mašīna jaubo.
3: Situācijas daudz un dažādas.
1: Wow! Un, bet ar šādām situācijām rodās jauni stāsti, jaunas emocijas, kuras pārtopi iespējams arī skaņdarbos. Un kā tad ir tapis šis jaunais hits, mēs tūlīt noskaidrosim ar nosaukumu Foto Momenti, draugi mīļi. Stāstiet.
3: Nu, vispār es pēdējā laikā man patīk stāstīt, ka šis nav mūzikas vai tāds bizness. Šis viss, ko mēs daram, ir emociju bizness. Mūsu uzdevums un misija ir dot tiem cilvēkiem, klausītājiem tās emocijas, tās sajūtas un to katrs dar savu veidā, caur mākslarbiem, caur dziesmām un tā tālāk. Tā kā es šo savas par emociju biznesu tieši tāties. Tie notikumi un tie mirkļi ir īsi, respektīvi mirklis dzīvē ir 3 minūtes mūzikā. Un tādi gudri vārdi no manis. Bet par fotomomentiem.
1: Pupupu, kā pierakstījām.
2: Tu vari pateikt vēlreiz?
1: Jā.
3: Nē. Neapstājoties,
1: bet
3: nē.
1: Bet sarunu būs klausām atkārtojam arī EKR aplikācijā.
2: Varēs attīt.
1: Varēsiet attīt.
3: Un palēnināt, jā. Bet dziesmu fotomomenti ir vairāk par tiem brīžiem, kuri tiek aizmirsti. Un bieži vien mums visiem ir pilns fotos folders telefonos, kā bieži vien gadās.
1: Kurš nekad nav apskatīts.
3: Kurš nekad nav apskatīts. Un tad vienā brīdī tu sāc tīrīt un iet cauri tiem vecajām bildēm un video, un tad tu atduries pret tādām atmiņām, kuras tu pat biji aizmirsis. Un tad tās nostaļģisks ceļojums tajā visā, un tad tie fotomomenti ir tie brīži, kur mēs vienkārši, bija arī tā. Protams, mums šeit dziesmā ir tā klusiņām pieminēts mūsu grupas tehniskais cilvēks skaņotais Tālis. Tā ļoti izteikti, viņš to pamanīja, un tas bija tāds. Tur ļoti daudz īsterēgi riekšā. Jā.
1: Draugi mīļie, kas vēl mums beigās ir jāziņo, tūlīt pat mēs dziesmu pirmā skaņosim radio klausītājiem, lai bauda un priecājās, un paldies par šādiem momentiem, kas ilgtermiņā arī paliek radio etrā. Nu, tad varbūt vēlreiz pasakām, kur tad mēs tiekamies un kad?
4: Nu, ejot cauri vasarai tiekamies daudz kur un visur kur, bet pats galvenais tiekamies 1. Oktobrī mūsu pašu solo koncertā, kas notiks VEF kvartālā koncertzālē Spīdola. Nu, re?
3: Pasākuma nosaukums Mirklis vēsturē.
2: Tieši tā.
1: Radio klausītāji, grupa Papīra lidmašīnas un tieši šajā brīdī jūs piesakāt paši sevi un piesakāt jauno dziesmu. Paldies par laiku, veltījāt radio klausītāji.
3: Paldies tev, Tom, paldies EHR, lai forši vasara. Mēs esam grupa Papīra lidmašīnas
4: ar dziesmu
2: Foto momenti.

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:20.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Seko savējiem! EHR Latviešu hiti! Braucam kopā!
3: Ei, nu ļoti labi, enerģiski, priecīgi. Tādiem jābūt ir tiem brīžiem, kurus mēs ar tevi pavadām kopā ik pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā. Mans atceritums Barons raidījums braucam kopā, pilnā jaudā iet uz priekšu, piedodiet par sastrēgumiem, mēs pie tā neesam vainīgs. Un, protams, prieks, kur tu rodies, ceļa remonti ir atgriezušies un neko nevar darīt. Līdz ar ziemas segu arī asfalts šur tur ir nokus. Brauciens kopā mums turpinās ar sadanlaids. Mūsu mīlestība.

0: Mēs esam grupa Sudden Lights, un mēs vienmēr braucam kopā tikai ar Tomu Baronu.
1: Visos ceļos un neceļos, kur vien viņš mūs aizved. Brum, brum.
0: Braucam kopā.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
3: Turpinājumā Franko Franko sirds dejo.
4: Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
8: Vai tas vispār ir jāmēra?
7: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
2: Brilles filmen.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
11: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Turisma galds 14,99, turisma krēsls 4,99, piepūšams baseins 305 cm diametrā. Tikai 19,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
12: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
13: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
14: Ērik, uznes mani kalnā!
15: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.

Nu, patiesībā sen šādi nav bijis. Tiešām es vēlreiz uzmetu aci, atrast to pazaudēto mantu birojā un prieks skatīties. Vai nu neko neesat atraduši, vai arī neko neesat pazaudējuši. Un tas ir forši. Vēl foršās lietas, ar kurām gribas dalīties, ir tās. Tie ir tie mirkļi, kurus mēs jums dāvājam kopā ar jūsu lieliskajiem mūziķiem, kur ikdienā papildinēja kā ar latviešu skanējumu. Nu, un viens no tiem ir, protams, Šipsī. Nu, tad skaidrs, ka Jānis Šipkevičs juniors rīt būs ciemos ar rītdzen, ar jau, nu, miem. Un vēl līdzās tam, lai jūsu prieks būtu vēl lielāks un smaids būtu līdz pakausim, tad nu arī uz EKR Latviešu hit skatuves kaps un kanu skandinās jaunāko veikumu. Un tie, kas vēl nav iepazinuši, kas tad ir EKR Latviešu hit skatuve, tā ir tā vieta, kur mūziķi nāk prezentēt savas dziesmas. Izpildi tās, mēs to smuki samontējam un ieliekam mūsu sociālajos tiklos, lai jūs gūtu kā vizuāli, tā arī muzikāli, audiālu baudījumu. Kaut kā tālāk. Kaut kas no senā plaukta jāpaņem ārā. Sen nav dzirdēts, bet ārkārtīgi jauks un jaudīgs. Un patiesībā sen atpakaļ, man šķiet pat, ja ne gadus desmit, šī grupa viesojās pie manas kādā citā radiostacijā un ārkārtīgi iekrita sirdī. Ja vēl neesat iepazinuši, tad tūlīt pat to izdarāt. Ja jau pazīstat, tad laiks atsaukt atmiņā. Franco, Franco, sirds dejo.

0: kļāvējiem. Arī tu!
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Justīne un Juta.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: 6:34.
2: Braucam kopā!
3: Nu, redz kā, nedēļa sāk ieskrieties, to arī var pamanīt pēc konkursantu dalības. Ir forši, visu šodien nepaspējuši nolasīt, bet es saprotu, ka Bright ūdens iepakojumu, ūdens, ko es tev te mūdu? Bright dzērienu iepakojumu, 24 bunžiņas, pie kāda no jums ceļos piekdienā. Kas jādara? WhatsAppā mums jāsūta 25101101. Nu, tāda enerģiska, pašsacerēta četrinde, nu, un tad piekdienu noskaidrosim uzvarētāji. Tie, kas nezin, tad tas ir tāda tiešām ļoti veselīga alternatīva kafijai un enerģijas dzērienam ar dabīgām sastāvdaļām. Nu, nolasu vēl tos, nu, divus mēs vēl varam paspēt nolasīt. Šodien es skatos, ka tur ir vēl kādi seši iebiruši, to tad mēs darīsim tālāk rīt. Mums, kur ir Enrico? Enrico mums ir uzrakstījis, jā, kad enerģija sāk iet mazumā, Bright iegriež dienu jaunumā. Dabīgs spēks un mošs maids sejā ar Bright esmu vienmēr spēlē. Ļoti labi. Nu, es tiešām aprīnoju, vai nu visi lieliski izmanto mākslīgo intelektu, vai nu visi ir baigie dzērnieki, vai ne? Nu, tad Oskara versija konkursam par enerģisko četrindīti, kuru jums ir jāsūt mums WhatsAppā 25101101, skan šādi. Ne kafija, ne enerģijas bums. Bright ir mans ikdienas trumpis un mums. Dabīgs spēks no pirmā malka, lai diena aiziet bez mazākā valga. Nu, te ir ielikta ideja, vārdu spēle, un man arī patika, ka šī te rečitīva, jeb atskaņu daļa, tika izvietota vairākās vietās. Tā kā ņemiet piemēru, radio klausītāji, un varbūt arī tu vēlies izmēģināt savu roku dzērindās, tad rakstu mums enerģisku četrindīt 25101101. Varbūt tieši tu piekdien tiks pie Bright 24 dzērienu iepakojuma. Kaut kā tālūk, laiks turpināt klausīties savējos. Jumbrava šeit lejā.

jā, nu, nu gribu, lai es tev kaut ko izstāstu. Ir te tāds maziņš notikums, izskatās, ka top. Jā, nu, man šiet gadus divus pēc kārtas, mēs ikreiz Jāņos kaut kur ar tevi braucam kopā līgot. Nu, un kaut kad tas ir tā kā krāšanāk, tāpat arī mēs darījām uz jauno gadu, Ziemassvētkiem, ne uz jauno gadu, jau uz Ziemassvētkiem, ne. Nu, tad, nu, šodien pavisam spontāni sazinājāmies ar Rinterbusu un nolēmām, ka, hei, nu, klā, nu, ierakstam mazo pļāpu līgodienā. Nu, tad, nu, radio klausītāji daru tev zinām, ka līgosvētkos pastāv ļoti liela iespēja, ka laika posmā no trijiem mēs kādu laiku ar tevi pabrauksim kopā līgot. Nelielas sarundas par līgosvētkiem, par tradīcijām, tādā humoristiskā ampelī un galvenais ar lielisku un tiešām uzmundrinošu

līgo mūziku. Kaut kā tālūk. Nu redz, runājot par lieliskām dziesmām, ne jau svētki ir pie vainas tām dienām, kurās lieliska mūzika skan, bet pie vainas ir tie mūsu mūziķi, kuri labas dziesmas raksta, un tieši tādēļ ikdienas mēs tās varam atskaņot ik brīdi. Un tieši tāpat arī šobrīd. Mūda.

0: baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā Aminata un tautumeitas dzīvo citādāk.
2: Un tad pavisam pēkšņi izrādās.
3: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
5: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
6: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
7: Lat, lat, latkredīs!
6: Bundzinieki, atslēdznieki!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
2: Lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
3: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piederumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
4: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1309 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.

0: Čau, Telminata! Arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu, būs jau aizmuldēts. Būs jau aizmuldēts līdz 7:00 vakarā. Un tā mēs katru dienu, vai ne? Pļāpā konkursu un nemazi pasaules karti nav apskatīt, kas pasaulē notiek, kur ko kāds laimējis, kur kāds aprecējies, kur kāds izšķīries. Bet teikšu tā, tīri labi tiekam galā arī ar to visu, kas

mums ir. Un radio klausītāji kā vienmēr grib iepriecināt līdz stundas beigām tevi ar diviem hitiem par kopā pavadīto laiku. Tu tiec atalgots. Viens no tiem ceļo pie tevis zem dvīnu un migu dukuru karoga. Tu mani cel. Un tad jau stundas noslēgumā arī mākslinieci, kur vakar viesojās pie mums uz EKR Latviešu hit skatus un pagājušajā piekdienā nāca ciemos, lai prezentētu jauno dziesmu. Bet es domāju, ka Nav jau jārunā par to, kas izdarīts. Jāskatās, kur mēs ar tevi varam doties. Un tieši tādēļ stundas beigās arī atvers jaunākais hits plēsā ceļos pie tevis. Mans vārds ir Toms.

teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.

0: atvara. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Turpinājumā nejautā. 60.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%, arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk, bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40% un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
5: No ugunskura līdz saulēktam. Īstena līgo svēku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvas LV.
6: Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Līgo, līgo! Svētku līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. Līdz 24. Jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
8: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
9: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
8: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
10: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
11: Latvijai jāzina.
12: Latvijas valsts meži noslēguši. Šā gada pavasara meža atjaunošanas sezona, kurā stādot un sējot, valsts meži atjaunoti 13 800 hektāru platībā, iestādot aptuveni 29 miljonus koku stādu un iesējot 110 kg priežu sēklu. Visvairāk iestādīta ir priede 16 miljonu stādu, kam seko egle ar 9 miljoniem stādu. Pateicoties labvēlīgajiem laikapstākļiem, meža stādīšanas darbi ritēja raiti un pakalpojumu sniedzēja darbu veica saulēcīgi un kvalitatīvi. Meža atjaunošana šogad tika sākta marta izskaņā ar stādīšanu Zemgales reģionā, savukārt aprīļa sākumā Austrum Vidzemes reģionā tika sākta priežu sēklu mašinizētā sēšana. Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars pagājušajā gadā pieauga par 0,4% salīdzinājumā ar gadu iepriekš un bija 21,8% no iekšzemes koprodukta. Igaunijā šis rādītājs pieaudzis no 19,5 līdz 20,8%, bet Lietuvā 2025. Gadā ēnu ekonomikas īpatsvars salīdzinājumā ar gadu iepriekš ir samazinājies par 1,1% un veidoja 23,6% no IKP. Latvijā ēnu ekonomikas samazināšanās tendence, kas bija novērota kopš 2022. Gada pērn bija apstājusies. Ēnu ekonomikas indeksa pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā nozīmīgākā ēnu ekonomikas komponente 2025. Gadā bija aplokšņu algas, kas Latvijā veido 47% no kopējās ēnu ekonomikas. Skolēni, kuriem telefonos ir pieejams ierobežots mobilā interneta apjoms, vasaras mēnešos patērē 3,3 reizes vairāk interneta nekā ziemā un pavasarī, par to aģentūru Lete informēja Tele 2. Pielaikus dati rāda, ka bērniem, kuri izmanto bezlimita mobilā interneta pieslēgumus, sezonālās izmaiņas ir mazākas. Tas skaidrojams ar to, ka šie bērni arī ikdienā patērē vairāk mobilo datu un vasaras brīvlaiks viņu viedierīču lietošanas paradumus ietekmē mazāk. Kopumā skolēni mēnesī vidēji patērē ap 45 GB.
10: Tās bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
11: Latvijai jāzina.
10: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: šeit tiekas savējiem.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
2: Viada mēnesis.

0: Vīgi apstāties.
1: Vultūra un Patrīša bez kontroles.

0: Brīdinājumā Intars Busulis pie vārdiem.
1: A summer to remember.
2: Hey.

0: festivāla backstage intervijas un challenge. Ieskaties ehr.fm.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Svētku Līgo izpārdošanā RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijām. Vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
3: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.

0: EHR Latviešu hiti. Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Instrumenti. Visā visumā visums ir viss.
3: Visā visumā visums ir viss.
4: Pošot sētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
5: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
0: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!
2: Tā visumā

0: Pārējie EHR latviešu hiti.
1: Elizabete Gaile, skauj mani cieši!

0: latviešu hiti.
1: Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies! Atved nolietoto auto un laimē balvas! Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Grupa Bermudu divstūris.
3: Čau visi!

0: savējie uzrunā. EHR Latviešu hiti.
1: Jaunums EHR Latviešu hita ēterā.
2: Very cool people un Daniela Mase. Šodien ārā saulains laiks.

0: tām ir jābūt tepat.
1: AKL proudly presents The Rake Mike Show.
2: Tu esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drift elite.
3: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
2: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
3: Vairāk tādi. Nu, labi, bet tu pa maz pelni.
2: Ielicis projektā pēdējo naudu ar

bezalkoholiskais kokteils. Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: vajag tavu balsi. Dzied vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.
2: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
3: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
4: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.

0: divi punkti.
1: HR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai ehr aplikācijā.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 15. Līdz 17. Jūnijam ar mana topkārte. Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpienas sieriņš kārums dažādi veidi 29 centi. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 centi.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
4: Tu noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu Gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: skan latviešu hiti.
1: A Eiropa, es nevaru.
2: Tavas lūpas kā medus, un kā man gribas tās noskūpstīt, izgaršot. Tavas acis ir ledus, man bez tevis tik

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, es esmu Dons.
2: Sveiciens.

noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu Gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.

latviešu hiti. Lauris Valters, Saule Zenītā.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens.
1: Ei, es esmu Emīlija. Čau!

0: Latvija.
1: Bad habits. Citi laiki.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: DHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
2: Čau, te Viktors Mantovskis.
1: Čau visiem, šeit DJ.

Finks. Es tev teikšu tā. Nelīd.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

sanāk 13. Lietas manis darblapusēm savā grāmatā sarganajā grāmatā.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
2: Hei, te mūd!
3: Čau, te Rēks!
4: Čau, čau!
5: Te reperis Zēģis!

esi pie savējiem. EHR Latviešu hiti. Crazy Dolls. Patiešām neziņā.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hey, čau!